در سے اب اٹھ کر کہیں جایا نہیں جاتا. محبت اصل میں مخمور وہ راز حقیقت ہے, سمجھ میں آ گیا ہے پھر بھی سمجھایا نہیں جاتا. کہندہ گل خدا تیری سمجھ چاہ گئی ہے, پر کی کرم میں بول نہیں سکتا گونگا, سمجھا نہیں سکتا. بسم بسم بسمے ہی بھئی لال گلال رنگارے, کہو نانک سن تن رس آئیے جو چاک گونگا مسکارے. سمجھ میں آ گیا ہے پھر بھی سمجھایا نہیں جاتا. ایک اور گل بھی بڑی قیمتی کرتا ہے, محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں. ہر دل وچ ربی پیار نہیں پیدا ہوتا. محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں, یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا. یہ وہ گیت ہے, انہوں ہر ساز پہ نہیں گایا جا سکتا. یہ وہ راگ ہے, یہ وہ گیت ہے جیدے واسطے وشیش واجہ چاہیے, وشیش ساز چاہیے ہے. باؤ ہر دل دے چے نغمہ نہیں گونجدا, پہلے دل دی بنتر بنانی پیندی ہے ستسنگ کر کر کے. تو میں عرض کراں اداس ہون دے نراش ہون دے تین کارن نے. پہلا بڑا گہرا سروتا ہوئے کہ گرو دا شبد چوٹ کر جائے, نراش ہو جائے گا, اداس ہو جائے گا. دوسرا اپنی عقل تو چوٹ کھا لوے, بڑا ہی سیاح ہوئے, ہر گل نو بڑی گہرائی نال لیندا ہوئے. بیمار اسی بھی دیکھنے ہاں, پر ایک ہی دن مہاتما بدھ نے جیدا نام سدھارتھ سی بیمار دیکھیا, بس دل چوٹ کھا گیا. مردے اسی بھی دیکھنے ہاں, ایک دن ایک لاش دیکھی ہردا چوٹ کھا گیا. بڈھے منک اسی بھی دیکھتے ہیں, ضعیف زیادہ عمر والے اسی 90 سال دے اسی بھی دیکھتے ہیں. انہیں ایک دن بڈھا منک دیکھا ہے, سڑک کراس کر رہا سی, لاٹھی دے آسرے تھے, دل چوٹ کر گیا. عقل اتنی باریک, انہوں کہندے ہندی سمویدنا, ایسے منک دے اندر سمویدنا بہت آتی ہے. ہر گل نو چھوٹی دی چھوٹی گھٹنا نو بھی بہت وڈے روپ دے محسوس کرتا ہے. سمویدنا اسی بھی دیکھتے ہیں, بڈیاں نو اسی بھی دیکھتے ہیں, بیماراں نو خود بھی بیمار ہوندے ہیں, اسی بھی مردیاں نو دیکھے آوے گا. ایک کوئی دفعہ دیکھ کے چوٹ لگ گئے. یا تے اپنی عقل اتنی مہان ہوئے منک عقل تو چوٹ کھا جائے, تو عقل تو چوٹ کھا کے بھی منک اداس ہو جاندا ہے, نراش ہو جاندا ہے. تیسرا سنسار تو کوئی چوٹ لگ جائے, بہت وڈا دھناڑ سی دیوالیہ ہو گیا, بڑی عزت مان مریادا سی سرے عام بےزتی ہو گئی ہے, بڑی پد پرتشٹھا سی شکتی سی کچھ بھی نہیں رہا. ایسی حالت وچ بھی دل چوٹ کھا جاندا ہے اور نراش ہو کے منک اداس ہو جاتا ہے. اداس ہون دے نراش ہون دے تین کارن نے. پرتھم گرو دا شبد چوٹ کر جائے, ستسنگی ہوئے, سروتا ہوئے. دوسرا اپنی عقل چوٹ کر جائے. تیسرا سنسار تو کوئی دکھ بہت وڈے روپ چوٹ کر جائے. ہن میں اس نو اس طرح بیان کراں جو اجے تک پورن طور تے نراش نہیں, اداس نہیں, یہ کوئی گہرا سروتا نہیں کہ انہوں شبد نے چوٹ کیتی ہوئے. دوسرا یہ کوئی اتنا عقل مند بھی نہیں گستاخی معاف کہ انہوں اپنی عقل ہی چوٹ کر جائے. تیسرا اجے سنسار تو بھی اس نو کوئی بہت وڈی چوٹ نہیں لگی, نہیں تے منک اداس ہو جاتا ہے, نراش ہو جاتا ہے. پرتھم ستسنگ آدھے آدھے ایک دن شبد چوٹ کر گیا, اداس ہو گیا, نراش ہو گیا. عقل تو چوٹ کھا کے اداس ہو گیا, نراش ہو گیا.
अकल इतनी महान, संसार छोटा हो गया, कुछ भी नहीं।